Samang ngarep mata berapa dingin di ngarep mati di drama segmen ngarep apa wenta KSDY FM bidaya ni 06.5 MHz so Kuching ni 06.7 MHz so Serian YFM bidaya segmen ngarep apa wendi ngarep mati DJ Alvin House. Adi lagi bersama ngasau pergi dengan Kangapukor Simang 2 ter